0: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
1: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
2: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
3: Chào quý vị thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tôi là Thiện Hải.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Còn tôi là Ngọc Điệp. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị qua chương trình hôm nay. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị làm việc an tâm hơn, sống thuận lợi hơn và hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tại Đài Loan.

0: quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
1: Các anh chị em Việt Nam thân mến, quý vị có biết không, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, ứng dụng đổi thưởng hóa đơn thống nhất của Bộ Tài chính đã cung cấp giao diện song ngữ tiếng Trung và tiếng Anh. Chúng ta chỉ cần sử dụng mã vạch điện thoại, chúng ta có thể dễ dàng lưu hóa đơn điện tử, tự động dò thưởng và nhận thông báo khi trúng thưởng. Nếu đủ điều kiện, còn có thể cài đặt tài khoản ngân hàng để tự động nhận tiền thưởng. Đây là một dịch vụ rất tiện lợi, đặc biệt đối với những người chưa thông thạo tiếng Trung. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với lừa đảo và nhớ sử dụng ứng dụng chính thức, không nhấp vào những đường link lạ. Hãy đón nghe chương trình của chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Chủ đề ngày hôm nay là đừng che giấu việc lưu trú quá hạn, tự nguyện trình diện có thể được giảm 50% tiền phạt. Hôm nay chúng ta muốn cùng nhau nói về một vấn đề rất quan trọng, có thể liên quan trực tiếp đến một số anh chị em đang sinh sống tại Đài Loan. Đó là trường hợp lưu trú hoặc cư trú quá hạn. Có thể một người bạn của chúng ta đã hết hạn giấy phép cư trú nhưng chưa kịp gia hạn. Có người vì thay đổi công việc, mất liên lạc với chủ cũ, gặp khó khăn về giấy tờ hoặc vì một lý do nào đó mà ở lại Đài Loan quá thời hạn cho phép. Cũng có người biết mình đã quá hạn nhưng vì sợ bị phạt, sợ bị bắt, sợ phải về nước hoặc sợ sau này không được quay lại Đài Loan đã chọn cách trốn tránh, thay đổi chỗ ở, không dám đi lại bình thường, thậm chí có người còn nghe lời người khác sử dụng giấy tờ giả để che giấu thân phận. Hôm nay chúng tôi muốn nói thật rõ với các anh chị em một điều, nếu mình đang ở quá hạn, điều đáng sợ nhất không phải là chủ động đi giải quyết, mà là tiếp tục trốn tránh và để tình trạng này kéo dài. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2025, Đài Loan đã thực hiện quy định mới nhằm khuyến khích người nước ngoài quá hạn lưu trú hoặc cư trú chủ động trình diện. Theo quy định hiện hành, nếu người nước ngoài tự nguyện đến trình diện trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện, đồng thời đồng ý phối hợp làm thủ tục xuất cảnh và nộp tiền phạt đúng thời hạn, tiền phạt có thể được giảm một nửa, tức là giảm 50%. Đây không phải là một chương trình ngắn hạn chỉ áp dụng vài tháng, mà là cơ chế được đưa vào quy định để khuyến khích người quá hạn chủ động giải quyết vấn đề của mình. Nhưng anh chị em cần hiểu thật chính xác, được giảm 50% không có nghĩa là cứ quá hạn rồi đi trình diện là chắc chắn được giảm một nửa trong mọi trường hợp. Người đó phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, đặc biệt là phải chủ động trình diện trước khi bị phát hiện, phối hợp thực hiện các thủ tục xuất cảnh và nộp tiền phạt đúng thời hạn. Nếu sau khi được giảm phạt mà lại không đóng tiền đúng hạn, không phối hợp xin giấy tờ về nước hoặc không xuất cảnh đúng thời hạn, thì phần giảm phạt có thể bị hủy và người đó có thể phải nộp thêm phần tiền phạt đã được giảm trước đó. Vì vậy, nếu các anh chị em hoặc người quen đang rơi vào tình trạng quá hạn, điều quan trọng nhất là đừng tiếp tục trốn. Chúng ta đừng nghĩ rằng càng trốn lâu thì càng an toàn. Đây là hoàn toàn ngược lại. Càng kéo dài, cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn. Một người quá hạn có thể luôn sống trong tâm trạng lo lắng, không dám đi khám bệnh, không dám đi lại nhiều nơi, không dám làm những công việc bình thường, thậm chí không dám liên lạc với người thân vì sợ bị phát hiện. Có người còn phải đổi chỗ ở liên tục, làm việc chui, nhận mức lương thấp hơn, dễ bị người khác lợi dụng vì biết mình đang ở trong tình trạng không hợp pháp. Khi đó, một vấn đề giấy tờ ban đầu có thể dần dần biến thành nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Vì vậy, thông điệp hôm nay rất đơn giản. Nếu đang quá hạn, chúng ta hãy bình tĩnh tìm hiểu và chủ động giải quyết. Đừng sử dụng giấy tờ giả, đừng cố tình che giấu danh tính và đừng tránh né việc kiểm tra. Chính sách mới được xây dựng để cho người đang quá hạn một cơ hội chủ động bước ra giải quyết vấn đề trước khi bị phát hiện. Đây cũng là cách bảo vệ quyền lợi của chính mình và giúp bản thân sớm trở lại một cuộc sống bình thường. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe một câu chuyện có thật do chính cơ quan di trú Đài Loan công bố. Đây là câu chuyện về một người phụ nữ Việt Nam sang Đài Loan thăm con gái, nhưng vì hoàn cảnh sức khỏe và việc điều trị bệnh mà thời gian lưu trú kéo dài quá hạn. Câu chuyện này rất đáng để anh chị em nghe kỹ, bởi vì nó cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống, có những trường hợp quá hạn không phải vì người ta cố tình vi phạm

vốn có sức khỏe không tốt và đã mắc bệnh ung thư vòm họng trong nhiều năm. Khi cha mẹ sang Đài Loan thăm con gái, gia đình cũng tranh thủ đưa người cha đi khám và điều trị tại Đài Loan. Điều không ai dự đoán được là việc điều trị kéo dài, cộng thêm những khó khăn trong việc sắp xếp thời gian trở về Việt Nam, khiến cha mẹ chị Huệ ở lại Đài Loan quá thời hạn. Khi biết cha mẹ đã quá hạn, chị Huệ vô cùng lo lắng. Chị Huệ hiểu rằng nếu cứ tiếp tục ở lại mà không giải quyết, cha mẹ có thể phải đối mặt với việc bị cơ quan chức năng xử lý, bị đưa vào diện quản lý và có thể ảnh hưởng đến khả năng quay lại Đài Loan trong tương lai. Lúc đó, thay vì trốn tránh, chị Huệ đã tìm hiểu thông tin và biết cơ quan di trú Đài Loan đang thực hiện chính sách khuyến khích người nước ngoài quá hạn chủ động trình diện. Chị Huệ liên hệ với trạm dịch vụ thành phố Đài Nam để hỏi rõ tình hình. Sau khi được nhân viên giải thích về thủ tục và quyền lợi, chị Huệ quyết định trực tiếp đưa cha mẹ đến làm thủ tục tự nguyện trình diện. Nhờ chủ động giải quyết, cuối cùng cha mẹ chị Huệ đã có thể hoàn tất thủ tục và thuận lợi trở về quê nhà. Câu chuyện này được cơ quan di trú Đài Loan công bố vào năm 2021 trong một chương trình khuyến khích người nước ngoài quá hạn chủ động trình diện. Thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Điều đầu tiên chúng ta thấy là một người quá hạn không phải lúc nào cũng là người cố tình muốn vi phạm pháp luật, có thể vì bệnh tật, vì gia đình, vì chuyến bay bị thay đổi, vì giấy tờ hoặc vì một hoàn cảnh bất ngờ mà người đó không thể trở về đúng thời hạn. Nhưng cho dù nguyên nhân ban đầu là gì, khi phát hiện mình đã quá hạn, điều quan trọng nhất là phải đối diện với vấn đề. Trong câu chuyện của chị Huệ, nếu gia đình tiếp tục im lặng và tránh né, vấn đề có thể trở nên phức tạp hơn. Nhưng vì chủ động hỏi, chủ động tìm hiểu và chủ động trình diện, gia đình đã có cơ hội giải quyết thủ tục một cách rõ ràng. Đây chính là điều chúng tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị em. Pháp luật không phải là điều chúng ta chỉ cần quan tâm khi gặp chuyện. Hiểu pháp luật trước khi có vấn đề sẽ giúp chúng ta tránh được rất nhiều rắc rối. Nếu một người bạn nói với anh chị rằng, tôi hết hạn rồi nhưng tôi không dám đi trình diện, hãy khuyên người đó đừng nghe những lời như cứ trốn đi, vài năm rồi tính, đừng đến cơ quan di trú, họ sẽ bắt, vân vân, hoặc tìm giấy tờ giả là được. Những lời khuyên như vậy có thể đẩy một người đang gặp khó khăn vào tình trạng nghiêm trọng hơn. Cơ quan di trú Đài Loan đã nhiều lần công bố các trường hợp người quá hạn chủ động trình diện và được hỗ trợ làm thủ tục trở về. Trong những trường hợp phù hợp, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn người đó hoàn thành thủ tục cần thiết. Vì vậy, điều đáng học ở câu chuyện này là không chỉ là có thể được giảm phạt, mà quan trọng hơn là thái độ sống có trách nhiệm, có vấn đề thì tìm cách giải quyết. Không đổ lỗi, không trốn tránh và không làm cho vấn đề nhỏ trở thành vấn đề lớn. Đối với người lao động Việt Nam đang sống tại Đài Loan, đây cũng là một phần của quá trình hòa nhập xã hội. Hòa nhập không chỉ là biết đi làm, biết nhận lương, biết đi chợ hay biết đi tàu điện, mà còn là biết tôn trọng luật pháp, biết bảo vệ quyền lợi của mình và biết tìm đúng nơi để được hỗ trợ khi gặp khó khăn. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ động trình diện cần làm gì? Tuyệt đối không dùng giấy tờ giả. Sau câu chuyện vừa rồi, bây giờ chúng ta nói thật cụ thể. Nếu một người phát hiện mình đang quá hạn lưu trú hoặc cư trú thì nên làm gì? Điều đầu tiên là bình tĩnh kiểm tra tình trạng giấy tờ của mình. Hãy xác nhận ngày hết hạn của visa, giấy phép cư trú hoặc thời gian được phép lưu trú. Nếu phát hiện đã quá hạn, đừng cố giấu thông tin và đừng tự ý sử dụng giấy tờ của người khác. Điều thứ hai là liên hệ với cơ quan di trú Đài Loan để hỏi về thủ tục. Người đang quá hạn có thể tìm đến các đội chuyên cần của cơ quan di trú hoặc các trạm dịch vụ để được hướng dẫn. Trong quá trình làm thủ tục, cơ quan chức năng sẽ xác nhận thân phận, tìm hiểu tình trạng vụ việc và hướng dẫn các bước tiếp theo. Theo quy định, việc tự nguyện trình diện phải thể hiện rằng người đó chủ động đến cơ quan chức năng trước khi bị phát hiện và chủ động chấp nhận xử lý theo quy định. Điều thứ ba là phải phối hợp thực hiện thủ tục xuất cảnh nếu trường hợp của mình thuộc diện phải rời Đài Loan. Có thể cần làm giấy tờ đi đường, giấy tờ về nước, mua vé máy bay hoặc thực hiện những thủ tục liên quan. Nếu được yêu cầu nộp tiền phạt, phải nộp đúng thời hạn. Đây là điểm rất quan trọng bởi quy định giảm 50% tiền phạt gắn với việc người vi phạm phối hợp làm thủ tục xuất cảnh và nộp phạt đúng hạn. Nếu sau đó không thực hiện đúng những nghĩa vụ này, phần giảm phạt có thể bị hủy. Điều thứ tư là tuyệt đối không sử dụng giấy tờ giả và không tìm cách tránh kiểm tra. Có người nghĩ rằng nếu đổi tên, dùng giấy tờ của người khác hoặc tìm cách che giấu thân phận thì sẽ không bị phát hiện. Nhưng đây là một suy nghĩ rất nguy hiểm. Vấn đề ban đầu là quá hạn lưu trú. Nhưng nếu phát sinh thêm hành vi sử dụng giấy tờ giả hoặc những vi phạm khác, tình hình pháp lý có thể phức tạp hơn rất nhiều. Vì vậy, nếu đã quá hạn thì đừng cố tìm một con đường tắt. Con đường an toàn nhất là nói sự thật, cung cấp giấy tờ thật, hợp tác với cơ quan chức năng và làm đúng thủ tục. Một điều nữa chúng tôi muốn nhắc đến là vấn đề tâm lý. Nhiều anh chị em khi nghe đến từ trình diện có thể cảm thấy rất sợ. Hãy nghĩ đơn giản thế này, mình đang có một vấn đề pháp lý và mình cần đến đúng cơ quan để giải quyết vấn đề đó. Đừng tự dọa mình bằng những lời đồn. Nếu không hiểu tiếng Trung, có thể nhờ người biết tiếng Trung đi cùng để hỗ trợ giao tiếp hoặc hỏi cơ quan chức năng về việc hỗ trợ ngôn ngữ. Cơ quan di trú hiện có hệ thống tư vấn dành cho người nước ngoài và nhiều thông tin bằng những ngôn ngữ. Nếu anh chị em có bạn bè đang quá hạn, điều tốt nhất chúng ta có thể làm không phải là giấu họ, mà là khuyên họ tìm thông tin chính thức càng sớm càng tốt. Đừng giúp người đang quá hạn tiếp tục trốn tránh, cũng đừng giúp họ làm giấy tờ giả. Hãy giúp họ tìm đúng nơi để giải quyết. Đây mới là sự giúp đỡ thật sự. Và chúng ta cũng cần hiểu rằng, chính sách giảm 50% tiền phạt không phải là lời khuyến khích mọi người cố tình ở quá hạn. Hoàn toàn ngược lại, chính sách này nhằm tạo một cơ hội để những người đã quá hạn chủ động sửa chữa tình trạng của mình, giảm gánh nặng xử phạt trong điều kiện đủ tiêu chuẩn và sớm hoàn tất việc rời Đài Loan theo pháp luật. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Đừng để nỗi sợ khiến mình trốn tránh cả đời. Kính thưa quý vị và các anh chị em thân mến, trước khi kết thúc chủ đề hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn vấn đề này rộng hơn một chút. Khi một người lao động Việt Nam đến Đài Loan làm việc, hầu hết chúng ta đều có một mục tiêu rất đơn giản: làm việc, kiếm tiền, gửi tiền về cho gia đình và sau một thời gian bình an trở về quê hương. Nhưng trong cuộc sống xa nhà, đôi khi có những chuyện không ai dự đoán trước. Có người mất việc, có người thay đổi công việc, có người gặp vấn đề về giấy tờ, có người bị bệnh, có người vì chuyện gia đình mà không thể về nước đúng thời hạn. Khi một vấn đề xảy ra, điều quan trọng không phải là tìm cách che giấu, mà là tìm đúng người để hỏi và đúng cơ quan để giải quyết. Chính sách mới của Đài Loan từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đã đưa ra một cơ chế rõ ràng hơn. Người nước ngoài quá hạn lưu trú hoặc cư trú, nếu chủ động trình diện trước khi bị phát hiện, đồng thời phối hợp làm thủ tục xuất cảnh và nộp phạt đúng hạn, có thể được giảm 50% tiền phạt. Đây là cơ hội rất đáng chú ý đối với những người hiện đang ở trong tình trạng quá hạn. Nhưng xin nhớ rằng, đây không phải là giấy phép để tiếp tục ở quá hạn. Vì vậy, điều chúng tôi muốn nhắn nhủ hôm nay là nếu bạn đang quá hạn, đừng chờ đến khi bị phát hiện mới hành động. Nếu bạn có một người bạn đang quá hạn, hãy nói với họ rằng bây giờ có một chính sách khuyến khích chủ động trình diện và giảm 50% tiền phạt nếu đáp ứng đủ điều kiện. Hãy khuyên họ tìm đến cơ quan di trú để hỏi rõ tình trạng của mình. Đừng sử dụng giấy tờ giả, đừng mượn giấy tờ của người khác, đừng trốn tránh kiểm tra và cũng đừng nghe những lời khuyên thiếu căn cứ trên mạng xã hội. Một quyết định đúng hôm nay có thể giúp một người giảm được rất nhiều áp lực trong những ngày tháng sau này. Cuộc sống xa quê hương vốn đã có nhiều khó khăn. Chúng ta không nên tự làm cho mình thêm một gánh nặng vì sợ hãi hoặc vì nghe theo người khác. Nếu có vấn đề thì hãy đối diện, nếu chưa hiểu thì hãy hỏi, nếu đã sai thì hãy tìm cách sửa. Đó cũng là cách sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với xã hội Đài Loan. Và nếu bạn đang quá hạn, xin đừng nghĩ rằng mình đã hết cơ hội. Hãy chủ động tìm hiểu và giải quyết theo pháp luật càng sớm càng tốt. Bởi vì đôi khi, điều chúng ta cần không phải là một cách để tiếp tục trốn tránh, mà là một cơ hội để bắt đầu giải quyết lại mọi việc. Xin nhắc lại một lần nữa, đừng che giấu việc lưu trú quá hạn, hãy chủ động trình diện, làm đúng thủ tục và nắm bắt quyền lợi mà pháp luật cho phép. Nếu bạn có người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp đang ở trong tình trạng này, hãy chia sẻ thông tin này với họ. Có thể một lời nhắc nhở của bạn hôm nay sẽ giúp họ tránh được một vấn đề lớn trong tương lai.

0: Bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về một vấn đề rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày của tất cả chúng ta. Đó là những chiếc ghế dành cho người cần được ưu tiên trên xe buýt hoặc là tàu điện ngầm và các phương tiện giao thông công cộng tại Đài Loan. Trước đây, chúng ta thường gọi là của ai chua, tức là ghế bác ái, hay còn gọi là ghế ưu tiên. Còn hiện nay, trong pháp luật Đài Loan đã chuyển sang cắt gọi yêu sen sĩ, nghĩa là ghế ưu tiên, dành cho người khuyết tật hoặc những người có nhu cầu thực tế. Có lẽ nhiều anh chị em lao động Việt Nam đã từng đi xe buýt, đi tàu ngầm, đi tàu hỏa hoặc các phương tiện công cộng ở Đài Loan và đã từng nhìn thấy những chiếc ghế có màu sắc hoặc ký hiệu đặc biệt này. Có người nghĩ rằng ghế đó chỉ dành cho người già hoặc là phụ nữ mang thai hoặc là người khuyết tật. Nhưng thực tế cuộc sống phức tạp hơn rất nhiều. Có những người còn trẻ nhưng đang bị đau chân hoặc là bị đau lưng, chóng mặt, bị bệnh tim, đang điều trị bệnh hoặc vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, vân vân. Bên ngoài nhìn họ hoàn toàn bình thường nhưng cơ thể bên trong lại đang rất khó chịu. Chính vì vậy, vấn đề quan trọng không phải là người trẻ có được ngồi hay không, mà là người đang ngồi có thực sự cần chiếc ghế đó hay không? Và người đang đứng có thật sự cần được ưu tiên hay không? Hôm nay chúng ta không nói để trách người già, cũng không nói để trách người trẻ, càng không phải để bảo rằng cứ thấy người lớn tuổi là phải lập tức đứng lên trong mọi trường hợp. Điều chúng ta muốn nói là trên phương tiện giao thông công cộng, hãy bớt một chút phán xét, thêm một chút quan sát, thêm một chút lịch sự, bởi vì chỉ một câu nói nhẹ nhàng cũng có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng một câu nói nặng nề đôi khi lại biến một chuyện rất nhỏ trở thành một cuộc tranh cãi lớn. Bây giờ chúng ta cùng nghe một câu chuyện có thật đã xảy ra tại Đài Loan vào tháng 6 năm 2025. Một học sinh trung học cơ sở ở khu vực Tân Bắc đi xe buýt về nhà sau giờ học. Trên chuyến xe buýt từ Cửu Phần về Cơ Long, em học sinh này ngồi trên chiếc ghế ưu tiên. Trong lúc xe đang chạy, một phụ nữ đi cùng người mẹ lớn tuổi của mình yêu cầu em học sinh nhường chỗ cho người mẹ. Điều đáng nói là em học sinh không tranh cãi, không chống đối và cũng không nói rằng mình còn trẻ nên không cần nhường. Em đã đứng lên và nhường ghế. Nếu câu chuyện dừng ở đây thì có lẽ mọi chuyện đã rất đẹp. Một người cần chỗ ngồi, một người nhường chỗ, vậy là xong. Nhưng câu chuyện lại không kết thúc như vậy. Sau khi em học sinh đã đứng lên nhường ghế, người phụ nữ vẫn tiếp tục trách móc em, nói rằng đây là vấn đề giáo dục. Thậm chí còn dùng điện thoại quay lại em. Em học sinh lúc đó cảm thấy rất oan ức và đã bật khóc. Liên tục nói rằng mình đã nhường ghế rồi, tại sao vẫn tiếp tục trách mình? Câu chuyện sau đó được đưa lên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Nhiều người cho rằng nếu em đã chủ động nhường ghế thì việc tiếp tục trách móc, quay phim hoặc làm em xấu hổ trước những người khác là không cần thiết. Một số người khác lại cho rằng người lớn tuổi thật sự cần được ưu tiên. Vì vậy, người trẻ nên chủ động nhường chỗ. Câu chuyện trở thành một cuộc tranh luận lớn về cách chúng ta hiểu thế nào là nhường ghế. Nhưng nếu chúng ta bình tĩnh nhìn lại, từ đầu đến cuối, có một điều rất rõ ràng là em học sinh đã thật sự hiện hành động nhường ghế, nhưng cách giao tiếp sau đó đã khiến một hành động vốn rất đẹp trở thành một trải nghiệm buồn đối với một người trẻ. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.
2: Ladies and gentlemen, thank you so much for flying with us. Please keep your seatbelts on. We should be take off shortly.

Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Câu chuyện trên cho chúng ta một bài học rất quan trọng. Thưa anh chị em, nhường ghế không chỉ là đứng lên khỏi chiếc ghế. Nhường ghế còn là cách chúng ta nói chuyện với nhau. Nếu một người lớn tuổi bước lên xe và chúng ta đang ngồi ở ghế ưu tiên, chúng ta có thể chủ động đứng lên và nói rất đơn giản. A ý, chỉnh chua, nín chua, chờ lì, hoặc bố bố, chỉnh chua, có nghĩa là cô, chú, cứ ngồi ở đây. Chỉ một câu nói như vậy có thể khiến người được nhường cảm thấy được tôn trọng. Còn người nhường cũng cảm thấy mình đang làm một việc rất là tốt. Nhưng nếu chúng ta chỉ tay, lớn tiếng, trách móc hoặc nói những câu như người trẻ bây giờ không biết lễ phép, người Việt Nam các bạn phải biết nhường, bạn còn trẻ thì không được ngồi đây, vân vân. Nếu như vậy thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Khi đó chúng ta không còn đang nói về một chiếc ghế nữa, mà đang làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Đặc biệt đối với anh chị em lao động Việt Nam, khi sống tại một đất nước khác, chúng ta rất dễ gặp những tình huống mà mình chưa hiểu hết văn hóa giao tiếp của địa phương. Nếu nghe tiếng Trung chưa thật tốt, một câu nói bình thường có thể khiến chúng ta hiểu thành trách móc. Ngược lại, khi chúng ta nói tiếng Trung chưa lưu loát, người khác cũng có thể không hiểu đúng ý mình. Vì vậy, trong những tình huống như vậy, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh. Nếu mình thật sự cần ngồi vì sức khỏe, có thể nhẹ nhàng nói, 不好意思,我今天身体不舒服,需要坐一下。不好意思,我今天身体不舒服,需要坐一下。Nghĩa là, xin lỗi, hôm nay tôi không khỏe, tôi cần ngồi một chút. Không cần phải kể hết bệnh của mình cho cả xe nghe. Không cần phải chứng minh mình bị bệnh nặng đến mức nào, và người khác cũng không nên ép buộc mình phải chứng minh bệnh bằng giấy khám bệnh hay phải giải thích đời tư của mình. Có những nhu cầu sức khỏe không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vì vậy, nếu chúng ta là người nhìn thấy một người lớn tuổi lên xe thì sao? Cách tốt nhất không phải là lập tức quay sang người đang ngồi và lớn tiếng yêu cầu họ đứng lên. Chúng ta hãy quan sát trước. Nếu người đang ngồi chủ động đứng lên thì hãy cảm ơn họ. Nếu họ không đứng lên, có thể họ cũng đang có nhu cầu. Chúng ta có thể tìm một chỗ khác. Hoặc nếu người lớn tuổi thật sự cần giúp đỡ thì có thể nhẹ nhàng nói với họ. Nín suy yao chua ma. Wo bang nín zao wei zi. Nghĩa là bác có cần ngồi không? Tôi sẽ giúp bác tìm chỗ ngồi. Đó mới là tinh thần của lòng nhân ái. Bởi vì lòng nhân ái không phải là bắt người khác phải làm điều tốt theo ý mình. Lòng nhân ái là tự mình chủ động làm điều tốt trong khả năng của mình và tôn trọng người khác. Đặc biệt, anh chị em lao động Việt Nam, chúng ta cần nhớ rằng khi đi xe buýt hoặc đi tàu ngầm hay đi tàu hỏa, hãy chú ý âm lượng khi nói chuyện. Chúng ta không chen lấn, không đặt túi xách lên ghế bên cạnh, không ăn uống ở nơi bị cấm, không đứng chắn cửa và khi xuống xe, hãy để người bên trong ra trước rồi mình mới bước vào xe. Những điều nhỏ này chính là văn hóa giao thông. Người Đài Loan cũng đang thay đổi cách nhìn về ghế ưu tiên, không còn chỉ nhìn vào tuổi tác, mà ngày càng chú trọng đến người có nhu cầu thực tế. Vì vậy, chúng ta cũng cần thay đổi cách suy nghĩ. Đừng nghĩ rằng người trẻ thì chắc chắn khỏe, cũng đừng nghĩ rằng người lớn tuổi thì chắc chắn phải được nhường trong mọi tình huống. Hãy nhìn vào nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể. Một người trẻ có thể đang đau chân, một người phụ nữ có thể đang mang thai nhưng chưa thấy bụng. Một người có thể đang điều trị bệnh nhưng không muốn nói với người lạ. Một người lớn tuổi có thể hoàn toàn khỏe mạnh và có thể đứng trong một đoạn đường ngắn. Không ai trong chúng ta biết hết câu chuyện của người khác, đúng không các bạn?
Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

0: giải quyết mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Làm thế nào để công việc có hiệu quả? Phần 1. Làm việc có kế hoạch, đừng chỉ làm việc chăm chỉ. Trong cuộc sống của người lao động Việt Nam tại Đài Loan, công việc là một phần rất quan trọng, bởi chúng ta đi làm không chỉ để có thu nhập, mà còn để chăm lo cho gia đình, trả các khoản chi phí và xây dựng tương lai. Tuy nhiên, có một điều rất đáng suy nghĩ, tại sao có người làm việc cả ngày, vẫn cảm thấy lúc nào cũng bận rộn, mệt mỏi, nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành. Trong khi có người cũng làm 8 tiếng một ngày, nhưng công việc lại rất có hiệu quả, ít sai sót, và sau giờ làm vẫn còn thời gian để nghỉ ngơi. Sự khác biệt đôi khi không nằm ở việc ai chăm chỉ hơn, mà nằm ở cách chúng ta tổ chức công việc. Làm việc có hiệu quả không có nghĩa là phải làm thật nhanh, làm thật nhiều, hoặc lúc nào cũng phải tăng ca. Làm việc hiệu quả có nghĩa là biết việc nào quan trọng, biết việc nào cần làm trước, làm đúng ngay từ đầu và biết phối hợp với những người xung quanh. Đặc biệt đối với anh chị em lao động Việt Nam đang làm việc tại nhà máy, công trường, nhà hàng, nông trại hoặc làm công việc chăm sóc. Nếu biết tổ chức công việc tốt thì chúng ta không những hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn mà còn giảm được rất nhiều áp lực và tránh những sai sót không đáng có. Bây giờ xin mời các anh chị em cùng nghe một câu chuyện có thật. Câu chuyện này được chia sẻ trong nhiều tài liệu về quản lý công việc tại nơi làm việc và tình huống rất gần với thực tế của nhiều người lao động. Có một anh công nhân làm việc tại một nhà máy ở Đài Loan. Chúng ta tạm gọi anh là anh A. Mỗi ngày anh đều đến nhà máy rất đúng giờ, làm việc chăm chỉ và gần như không bao giờ ngồi nghỉ lâu. Đồng nghiệp nhìn anh đều nói, anh này rất siêng năng. Nhưng một thời gian sau, quản lý bắt đầu nhận thấy công việc của anh thường xuyên bị chậm. Có những ngày anh phải làm lại một sản phẩm vì lúc đầu kiểm tra không kỹ. Có hôm anh lấy nhầm nguyên liệu, đến khi phát hiện ra thì đã mất khá nhiều thời gian. Có hôm đồng nghiệp cần anh hỗ trợ, nhưng anh đang bận xử lý một việc nhỏ, nên không thể phối hợp kịp thời. Điều lạ là anh A không hề lười biếng, ngược lại anh làm việc rất nhiều. Sau đó quản lý quan sát cách anh làm việc và phát hiện ra một vấn đề. Anh không có thói quen sắp xếp công việc trước khi bắt đầu. Vừa vào ca, thấy việc gì trước mắt thì anh làm việc đó. Ai gọi thì anh chạy sang giúp. Có vấn đề phát sinh thì anh lập tức bỏ việc đang làm để đi xử lý. Đến cuối ca, anh mới nhận ra những việc quan trọng nhất lại chưa hoàn thành. Sau khi được hướng dẫn, anh bắt đầu thay đổi một thói quen rất đơn giản. Trước khi bắt đầu ca làm, anh dành vài phút để xem hôm nay mình cần làm những việc gì. Việc nào phải hoàn thành trước, việc nào có thể làm sau, và những nguyên liệu hoặc dụng cụ nào cần chuẩn bị. Trong lúc làm việc, nếu có người nhờ hỗ trợ, anh xem công việc của mình đang ở bước nào rồi mới quyết định thời điểm thích hợp để hỗ trợ. Trước khi giao sản phẩm, anh dành thêm một chút thời gian để kiểm tra. Chỉ sau một thời gian ngắn, số lần làm sai của anh giảm xuống rõ rệt, công việc hoàn thành đúng thời gian hơn và anh cũng không còn phải vội vàng vào cuối ca. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy một điều rất rõ ràng. Chăm chỉ là điều tốt, nhưng chăm chỉ mà không có phương pháp thì đôi khi sẽ khiến chúng ta càng mệt mà hiệu quả chưa chắc cao. Đối với anh chị em lao động Việt Nam, chúng ta có thể bắt đầu bằng 3 việc rất đơn giản. Thứ nhất, trước khi bắt đầu công việc, hãy dành vài phút để xác định những việc quan trọng nhất trong ngày. Thứ hai, khi làm một việc thì cố gắng tập trung hoàn thành từng bước. Hạn chế vừa làm việc này, vừa chạy sang việc khác nếu không thật sự cần thiết. Thứ ba, trước khi giao việc hoặc hoàn thành một công đoạn, hãy kiểm tra lại một lần. Một phút kiểm tra có thể giúp chúng ta tránh hàng chục phút sửa sai. Ngoài ra, nếu chưa hiểu yêu cầu của quản lý hoặc không hiểu tiếng Trung, đừng ngại hỏi lại. Nhiều người vì sợ bị cho rằng mình không hiểu nên gật đầu, đến khi làm sai mới phải làm lại. Điều đó không giúp công việc nhanh hơn. Nếu chưa hiểu, hãy hỏi một câu đơn giản như Bu hào y sư, khởi gì chai xua y chư ma? Nghĩa là xin lỗi, có thể nói lại một lần nữa được không? Hoặc chơ cơ giao sen chua nà y cơ. Việc này cần làm cái nào trước? Hỏi gõ ngay từ đầu chính là một cách làm việc có trách nhiệm. Người quản lý thường không sợ nhân viên hỏi lại. Điều họ lo hơn là nhân viên không hiểu, nhưng vẫn làm và cuối cùng gây ra sai sót. Vì vậy, làm việc hiệu quả không phải là làm cho nhanh bằng mọi giá, mà là làm đúng, làm có kế hoạch và biết phối hợp với người khác. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

biết rằng thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu. Nhưng có anh ở đây rồi để sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy. Vì đó là định mệnh của hai đứa mình mà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Giao tiếp tốt, phối hợp tốt, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn. Kính thưa các anh chị em, ở phần đầu chúng ta đã nói về việc lập kế hoạch và sắp xếp công việc. Nhưng để công việc thật sự hiệu quả, một yếu tố rất quan trọng khác chính là giao tiếp. Đặc biệt đối với anh chị em lao động Việt Nam tại Đài Loan, chúng ta thường làm việc cùng người Đài Loan và nhiều quốc tịch khác nhau. Vì vậy, biết lắng nghe, hỏi lại khi chưa hiểu và báo cáo kịp thời khi có vấn đề là điều rất cần thiết. Bây giờ xin mời các anh chị em cùng lắng nghe một câu chuyện thực tế về một lao động nước ngoài làm việc trong một nhà máy tại Đài Loan. Một ngày nọ, người quản lý giao cho anh một công việc mới. Vì tiếng Trung chưa tốt, anh chỉ hiểu khoảng 7-8 phần, nhưng nghĩ rằng mình đã hiểu, nên không hỏi lại. Trong lúc làm việc, anh phát hiện máy móc có dấu hiệu bất thường, nhưng lại nghĩ rằng chắc không nghiêm trọng nên tiếp tục làm. Một lúc sau, máy phải dừng lại để kiểm tra, khiến công việc của cả nhóm bị ảnh hưởng. Người quản lý hỏi tại sao anh không báo sớm. Anh giải thích rằng mình sợ bị mắng vì nghĩ đó chỉ là một vấn đề nhỏ. Sau sự việc này, anh thay đổi cách làm việc. Khi chưa hiểu, anh hỏi lại. Khi phát hiện có vấn đề, anh báo ngay. Khi được giao việc, anh xác nhận lại yêu cầu để chắc chắn mình hiểu đúng. Sau một thời gian, công việc của anh tiến bộ rõ rệt. Không phải vì anh làm nhanh hơn, mà vì anh biết giao tiếp và phối hợp tốt hơn. Qua câu chuyện này cho chúng ta một bài học rất quan trọng. Trong công việc, hỏi khi chưa hiểu không phải là yếu kém, mà là trách nhiệm. Nếu một vấn đề nhỏ được báo sớm, có thể chỉ mất vài phút để xử lý. Nhưng nếu im lặng, vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, anh chị em hãy tập thói quen nghe rõ, hỏi rõ, làm đúng, báo cáo kịp thời. Một số câu tiếng Trung rất đơn giản nhưng hữu ích trong công việc như khởi ý chai xua y chư ma, có thể nói lại một lần nữa không? Chơ lì dầu quân thị, chỗ này có vấn đề. Quả ý chinh quản sẵn lờ, tôi đã hoàn thành rồi. Hoặc suy giao quả ban mãn ma, có cần tôi giúp không? Những câu nói đơn giản này sẽ giúp chúng ta tránh hiểu lầm và phối hợp với đồng nghiệp tốt hơn. Kính thưa các anh chị em thân mến, làm việc hiệu quả không chỉ là làm nhanh, mà còn là làm đúng, biết phối hợp và có trách nhiệm. Khi chúng ta biết giao tiếp tốt, biết hỏi khi chưa hiểu, báo cáo khi có vấn đề và hỗ trợ đồng nghiệp, công việc sẽ thuận lợi hơn, bản thân cũng được mọi người tin tưởng hơn. Đây cũng là một cách để anh chị em từng bước hòa nhập với môi trường làm việc và xã hội tại Đài Loan. Xin nhớ rằng, làm việc chăm chỉ giúp chúng ta tiến về phía trước, nhưng làm việc đúng phương pháp mới giúp chúng ta đi xa hơn. Cảm ơn các anh chị em đã lắng nghe chương trình. Chúc các anh chị em luôn làm việc an toàn, hiệu quả và có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn tại Đài Loan.
1: Quý vị thân mến, chương trình
2: keberanian bukan untuk mengalahkan orang lain, melainkan berani menghadapi diri sendiri. Kita tak mungkin selalu sempurna, namun kita dapat berusaha lakukan yang terbaik. Melangkah dengan kasih, Chain Love Tempo Wang, Yuni Ichi, Go Go Go!
3: Wo bu qi mo, yin wei wo ting FM 104.3 Go Go Radio. 现在时刻晚上10点整。
4: 台北 FM 90.9佳音广播电台，桃园 FM 104.3 GoGo Radio， 宜兰 FM 90.3 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听。
5: 5, 4, 3, 2, 1。
6: 诗歌是我们对上帝一种爱的表达，借着音符表达对上帝的热情。诗歌可以很自由，很精彩，倾听心灵的声音，谱出生命的旋律。诗歌也疯狂，凯西制作主持。